جب تو پپی لہری کی آواز مووی ڈسکو ڈانسر اس میں کام کیا ہے متھن چکرورتی یاد آ رہا ہے. چلو ہم لے چلتے ہیں ڈیلر مہندی کی طرف اور دیکھا جائے تو بلے بلے ہے بلے بلے چلے بلے بلے سب سنتے ہیں سکوار ہے ویکینڈ آئی گئے ہیں ریت پوس ہو یا بلیک پوس ہو اس کے تفرا پر رکھیے ایک بورل ماریے ڈوکسا پکائیے کھائیے اور کچھ ناچ گانا بھی کیجیے کیونکہ ویکینڈ تھے دوستو. چلو مل کے سنتے ہیں دلر مہندی کی

اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا. تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنا ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.

0: رفیع صاحب بادشاہ جی کی یہ شاندار گیت ہم آپ کو سنائے ہیں فون ہندوستانی رادیو کے کاریکرم میں شنکر جائی کسن کے ساتھ پر فلم شطرنج میں سے نکال کر. چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ ہے مائت مکیش دا ہارٹ آف ملینز.
1: تم نے جب جب
0: فلم اپاسنا میں سے